рада, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок всіх твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. А да, то не випада, цору, що вибрик маскарада. Те скапади,

весьма шманери, як штубак з нижчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел малженством, уже з ним цял, от і годиню впад.